merci maestro. Voilà, ni otota na pa ningone muni. Ni otadu muti hwa. Ya, ni pa bendi ke paaji. Ni otoga ma. We hwa ba ba pora ni wa mija. Hai muni. Adu. Hai muni. We to bend we medija. Adu. Ai, kaneka. Mija. Ni pa bendi ke pora ni wa jabi hwe. Il est conscient. N'a pas, pas oui. Yeah.